0: Өвөөд яхаа сөрөхгүй лээ юу?
1: Өвөө нь бахан болсон миний хөө. Өөр хорвоогоос мань усыг харж ийх гэсэн үг шүү дээ миний хөө.
0: Тэгвэл бахан болох нь хаа их вэ чи?
1: Хаа явдгийн гэж үү? Тэнгэрт явсан. Их байгаад давцсан. За миний хөө. Ортлон хорвоогийн төвөн бүз. За энэ өөрлөгөн, өөрсөлтөн, гол мөрөн бүгдөө амьс мэсгэл шүү дээ мөрөн. За хүн энэ хорвоогоос амьдчих юм бол нөгөө хорвоод очих нь олгос. За тэгээд өөл болон ус болон за зарим нэгэн төхнороо тэнгэрд байгаа од бол наалах сүгтэй.
0: Түгэн өвөө од болсон гэсэн үг.
1: Өвөө сайн үе юм чи. Лавл од болсон.
0: Тэгвэл би сайхан болно. Аа дунараа бүгдийг хамгаална. Тэгээд бас олон олон хүний хамгаална. Тэгвэл би бас од болдөг юм болов.
1: Миний хөө тэр гэлсэж байгаа хамгийн гэгээтэй од юм. Миний хүү хожим лавл тэр л од болсон даа.